što me gledaš s visine, dok zovem u prazno i odgovaraš glasom tišine, da ipak je kasno.